0: Nhìn nhìn miếng hồng. Dạ dạ nhìn nhìn nhìn miếng hồng.
1: Dạ nhìn.
0: Dạ nhìn miếng hồng đó cho thầy cái đầu.
1: Cái hay hay màu. Dạ dạ cái màu.
2: Dạ nhìn cái quả này của ba cái này.
3: 后来在具体的创作过程当中